سوخت الوقت کیم ساتون که سوخت من تو نکام من کیپس کلات کلی کنن کو کم خاکی چور و روز کیپ تاسکتان و کن خم استیا دل ادولتو مایور ولی به مرکزان خونی کتاس کی ده تاسو کنکس نیو کنن تاس کرکیات نه پرو کیتی نکسا چه خب چه پن که خا هکاسی پخ کن همس کم استی پخ سطوری کن کم پیس روز کیپ درکینیان هیلاتا رمیخیو فیگری دو کپم پیوایت پیسیان هیلاتا رمیخیو کمیسا کیس کالو پنای کو مغنی مسا ایر پخ روز کپونی رکیات و که خم تام سنیانی که ادولتوس مایورس پروینسی سوخت سطوری نکات کی چه خمیت ادوت خو یا خیر پیری پرو خی چوروخه و کیسره کی وجه یک تپ تاو من کس ال التو مرکان پوخاب خرکچی تا ادلتوس مایرس کنه کارو انتسین او کما کی پنستی کون خمس خی چوروخ سویت اتاخیلاتا رمیخیو